0: ñaax gouvernement bi ngir nak ñu daldi jël lepp li nga xamné dal mom moy matuay yu muccu ayib ngir nak lepp daldi yemb ba sax fek ci li nga xamné dal mom moy yitté yi askan wi ci benen walu ba nak conseil constitutionnel ñom nénañu dal compétent wu ñu ngir nak ñu daldi aman ay wax nak wala sax nak jibal dara jëm ci li nga xamné dal mom moy déllu ci Ousmane Sonko ci assemblée nationale jamono jojé fek na association historien yi fi ci Sénégal ñom tamit dañu daldi bëgg dal jamm daldi sax sax dak fi nga xamné mom moy réewu dénd Afrique tax nak banu daldi waxtane luné amel ak nak jibal li nga xamé dal mom moy ay safara niki demb sa lañ ko daldi amal fa le nak ci université Chanta Diobou Dakar ngir nak waxtane ponk bobé demba jawd ni ci daldi Dakar
1: bo noppé ci ñaarelu patch bi dinañu am Echo Mondial muy magazine Coupe du Monde bi len Adram Ismaël Koli di tektal li gëna fess ci ëttuyene kay yi Dominique Kama lañ ci andal mbokki ñu len di nuyu di len dalal jamm
2: kibar yi jambar bobu wër Way Fatou Ndiaye
1: ma fek gok seni job ak pap mata sar ci xarala bi dañuy doré ak lu tuké ci conseil des ministres demb bi mu melni nak njitu rew bi limu bëgg moy ñu gëna dëgeural lekkelo état ak secteur privé
0: waaw lekkelo bi nak gëna sax nak dëgeur dëg ba ñongte dal ci am lolé la dal nak bëgg tax nak ba mu jibe li nga xamé ni dal mom moy ay bëgg jëm ci nga xamé ni nak ñom ñoo jité fannu yu ni mel mom jitu rew mi jaaré ci nak Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg dal lepp li nga xamé ni mom ay waxtaan ñu daldi kay amal jëm nak ci téskan wi way tamit ab gungé jëm ci nga xamé moy entreprise publique ak privé yi nga xamé ni dañu daldi nak nek ci ay jafé yëmu ci daldi na addu jëm ci li nga xamé ni dal mom moy nak walum initiative présidentielle bi nga xamé ni dal bëgg nañu yegg ci di sunu champion bi nga xamé ni nak da fay jaarali ci ay programme niki non ay projet yi nga xamé ni djublu way gi du lenn lu moy nak li nga xamé ni gëna rañat li réewum Sénégal jaarali ko ci li nga xamé nak mom moy waxtan daldi jib digenté nak Elimane Diorim bi ak ñinga xamé ni ñom la mbir mi daldi nak yittel ba ñu sax daldi jublu ci lu soxal walum conseil présidentiel ci walum investissement niki non ay projet de loi yi nga xamé ni dal liko taxa jog moy sukkali kom ci mim rew jitu rew mi batay ma ngay addu nak daldi jëmé tax ciakoutif daldi jib jëm ci walum kom gi batay ak pacte national de stabilité sociale way tamit yokuti daldi sax am lata sax li nga xamé ni mom moy jexitalo at mi ak nak li nga xamé ni mom moy conférence sociale bi nga xamé ni dañ ka daldi teunk ci walum productivité au travail
1: lenen lu jitu rew bi bëgg ulay moy gëna ñongal karangé askan wi
0: waaw karangé askan wowe doon liko yittel tax nak niki demb daldi na ci aduna ki jëmé mom jitu rew mi mu bëgg dal lolé daldi sax sax dak da tamit wërngël ba lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom moy daldi indi lajjité ci fannu wowe ñu daldi ci nak joggi mom jitu rew mi aduna jëmé ci li nga xamé ni mom moy jey yi dal nak ci askan wi mu bëgg dal ministre bi yor walum karangé bi xew mi daldi ci jël ay matuway mu ceyb jëm nak ci li nga xamé dal mom moy soñu askan wi xawati na ndaw ñi niki nonu addu jëmé ci walum nak protection civile wax na tamit ci lepp lu jëm ci li nga xamé ni dal mom moy ci walum taw yi ak nak nanuy daldi gantalé galancor yi ñi daldi nak indil lepp nak jëm ci li nga xamné mom moy walum karangé askan wi
1: ci conseil des ministres bi itam saytu nañ daldi adopter ay projet de loi
0: waaw projet de loi yo yi nga xamé nak mom sax nak njitu rew mi aduna ci dal nak jimi bi ci ndik nak dem ci walum finance rectificative atum 2026 mo nek ab document bi nga xamé ni dal walum programmation budgétaire économique ak lepp lu mu dal nak lambo projet de loi bi nga xamé ni nak dina tax njitu rew mi mom nak mu dal di ratifier traité bi nga xamé ni nak da fay dal di délimiter waye tamit dal di indi ñongté ci lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom moy walum rew yi dend nak Sénégal république bu Guinée ak nak li nga xamé ni xatimon nañ ko sax nak ci atum 2025 mu nekkon ñaar fukki fan ci wéro main batay ci walum nak projet de loi ci walum protection infrastructure ak information critique ak sécurité numérique aduna ci daldi jëmé nak agenda bi nga xamé ni mom jitu rew mi daldi nakay daldi nak sax jibal ñu japp ni dal gano ma nga fa depuis demb nak mom jitu rew mi ngir nak daldi amal fofay ndaje yu am solo yi nga xamé ni dal djublu way bi moy lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom moy yokoti rew yu dend nak Afrique mu nek conférence bi nga xamé ni niki tay ci Accra dinañ ko daldi nak amal mu nek ci capitale rewum Kana mom jitu rew mi dina daldi nak dem ci Allemagne visite officielle lay doon lolé ñaar fukki fan ak ben ci ba ñaar fukki fan ak ñett ci wéru mais biñu da juin biñu daldi nek Ndey Fatou Ndiaye
1: ñu addo ci lenen manam teunku xibar ki jëre cour bi nga xamné député yi def nañ ko ngir delsi watu Ousmane Sonko ci Assemblée nationale mu melni conseil constitutionnel né neena mo munu ci dara
0: waaw mel ni ci akutef.

lu ëpp ci doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yeewoo mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay.